0: Nyesaba, Lagdak Jejine, Sosu Sable, Hagyo Marisangi. Rani Nimdo Bezi Savina, Jema Chudundu, Pinsu Chengri.
1: Dari. Ine. Motu, Dinje Suje Debiena, Chudunse, Bezi Dasotus Mari.
0: Dachena, Sosu Di, Sosu Sota, Rua.
1: Mm-mm. 前年年数燃起的啊。

0: Pomo, babe shong se sui ca yu. Do so da.
1: Seng mian.
0: Yong a, ke du do ne, ke du so a. Ti rin le ga zhou ma ba.
1: Guang bu xue bi yin.
0: A le. Rep chung na gu dung ge ji ma nyu da. Ngo, dung qi nian na. 先把茶喝过去。

0: Les, ya pida. Tanda. Darange. Kishin tiba.
1: Sashi de khabashi.
0: Chwa de yago de so. Ni range de chya ku je de yu. Range ni du e. Ni tinga ran ke har len jo. Ta de ni ngui ju tu s. Ta ji ding ma su na ri. Ni khang bu de nyu bi. Yao jie nyu a. Range de yao jie de da. Yao jie de da. Mingwu shu ji le chi gu tu sa ji le lo ge ji ye han sum sum xin ni san ju ni yuan du mingwu chu ni ji jiao ju chum xiong chu xue da pui chung lu ku yu ji ke yang bo yu da ken zhe de ding a xiang qian ge ni se me ba le ge qi qi ju ju qian ni jie bu lo bi ti ri ne song rang ge chong ji yong le tu de qi xiao ji ding a se na er da 我想起康布迪见到时让寻找你阿姐送子康布迪见到时可是说让给他管啊让可把马里亚卡里吧让你们都马里亚卡里吧让他不过辛苦把下卡里吧吃个月吧当然给现送啊我永不少去你永不忙过啥都不行意起码通通你必经的上海广州 London, New York, Beijing, can't put it just your top chicken. Jima, assembling such a cobble, you know, searching Halamadeba, and I ran out of the egg. Nakale, look me. Cardo.

Oloy, amla. Kiran sim gyu imbe. Tusin shi men jis. Nga le shen da ke me. Di o gyu rung buji kiran che ba pyu am chu. Tsam tu shun ye yi. Kiran ni sha ku su kun je do. Hale chen ne yaw shu mri. Mu tu gyu kyu na la. Nga su sang ma nang da me. Tan da nga kwa ne par si yi. Hao han la. Hao han su ring ri shib shi ni shib shi gyu sha. 寻找了寻找给你家找完钱没去买了前年也没让了捐去几个亿没让给没这不这都是点那些阿姆拉业绩了写把票是了不巧好嘞可对家长咋用过了黑钱没让给好汉苦丧小小不都够没问阿姆拉前途孙雄没那是公开谁啊好嘞阿姆拉阿姆拉修过